0: MyB2S bantu 60,000 pelajar B40 terima lesen percuma. Jemaah haji dinasihat elak pakej ziarah tidak berdaftar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Seramai 60,000 pelajar tingkatan 4 dan 5 daripada kategori B40 di seluruh negara bakal menerima lesen motosikal kelas B2 secara percuma menerusi program My Lesen B2 Sekolah MyB2S dengan peruntukan sebanyak RM18.5 juta. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Lok, program berkenaan merupakan inisiatif strategik kerajaan bagi memperkukuh budaya keselamatan jalan raya serta meningkatkan pematuhan undang-undang dalam kalangan pelajar sekolah.
1: Untuk kita laksanakan program ini, yang paling penting ialah kita kena tahu siapa mereka. Jadi database itu disalurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan. Selepas mereka membuat saringan, mereka tahu siapa yang memerlukan bantuan ini, mereka tahu mana pelajar yang perlu didapatkan lesen. Maka dengan adanya senarai nama itu, kita laksanakan di peringkat JPJ negeri. Jadi dia akan dilaksanakan di setiap negeri oleh JPJ negeri masing-masing.
0: Mengulas mengenai isu kesesakan laluan lori di laluan kedua Malaysia-Singapura, Lin Kedua, di Kompleks Sultan Abu Bakar KSAB Iskandar Puteri, Lok memaklumkan perkara itu bakal dibawa ke Kementerian Dalam Negeri untuk tindakan lanjut.
1: Jadi ini sesuatu yang memang kita sentiasa memberikan perhatian. Kementerian Pengangkutan akan memberikan maklum balas kepada Kementerian Dalam Negeri sebab AKPS itu di bawah KTN. Dan kita tahu bahawa kesesakan di Tambak Johor dan juga di KSAB ini memang menjadi perhatian utama kita. Kerajaan juga ada satu mekanisme khas untuk menangani isu ini, iaitu melalui jawatankuasa Kabinet Kesesakan Tambak Johor. Dan semua isu-isu operasi ini akan dibincangkan dan dilaksanakan dan diuruskan melalui platform tersebut.
0: Anthony Lok. Kerajaan sedang meneliti semula mekanisme pelaksanaan subsidi petrol bersasar termasuk menentukan garis pemisah sesuai antara golongan yang layak menerima subsidi dan mereka yang akan dikeluarkan daripada sistem berkenaan. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, langkah itu penting bagi memastikan golongan memerlukan bantuan kerajaan tidak terkesan.
2: Dalam usaha kita menyampaikan subsidi ini kepada kumpulan sasaran, tetapi juga kita tidak mahu sehingga memberi kejutan yang ketara kepada kumpulan yang mungkin masih memerlukan sokongan ataupun dari segi ketersediaan untuk beralih sepenuhnya.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Tiada kes penggunaan visa palsu membabitkan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci setakat ini. Demikian menurut Ketua Rombongan Haji Malaysia, Muhammad Hisham Harun. Jelas beliau, kawalan serta pemantauan ketat terhadap dokumentasi jemaah sentiasa dilaksanakan bagi memastikan urusan kemasukan berjalan lancar dan mematuhi peraturan ditetapkan Kerajaan Arab Saudi.
3: Menjelangnya hari wukuf yang akan tiba tidak lama lagi, pasti ada pihak-pihak tertentu yang mengambil kesempatan atas dasar terdesak segelintir masyarakat kita yang ingin menunaikan haji dengan menawarkan pelbagai pakej-pakej haji. Terus kami ingin mengingatkan bahawa Kerajaan Arab Saudi telah memberi peringatan tegas di mana mana-mana individu dengan visa selain visa haji, sama ada visa lawatan, pelancongan, kerjaan, pelajar dan sebagainya, tidak akan dibenarkan untuk memasuki kawasan Makkah, terutamanya Arafah, Muzdalifah dan Mina.
0: Muhammad Hisham turut menasihati jemaah supaya tidak mengambil pakej ziarah luar Mekah yang tidak berdaftar bagi mengelakkan risiko keselamatan menjelang kemuncak ibadah haji.
3: Kita ingin ingatkan kepada para jemaah, pergerakan keluar daripada tanah haram ketika kita masih dalam keadaan berniat haji mempunyai tata cara khusus dan ada implikasi daripada aspek hukum dan juga keselamatan jemaah. Justru kami ingin menasihatkan para jemaah untuk rujuk terlebih dahulu kepada pihak tamu haji sebelum bersetuju dengan mana-mana tawaran pakej ziarah daripada pihak luar bagi mengelakkan kesulitan kemudian hari.
0: Jelas beliau, pakej ziarah rasmi yang dipantau tamu haji hanya disediakan selepas musim haji menerusi syarikat perkhidmatan yang dilantik. Monsun Barat Daya akan bermula Khamis dan berterusan sehingga September ini menurut Met Malaysia, kerana itu susulan tiupan angin yang diramal mula bertiup secara konsisten dari arah Barat Daya ke rantau negara. Sepanjang musim berkenaan, kadar kelembapan udara lazimnya rendah sekaligus menyebabkan kurang pembentukan awan hujan di kebanyakan kawasan. Bagaimanapun, hujan lebat beserta angin kencang dan ribut petir masih boleh berlaku di kawasan Barat Semenanjung, Utara Sarawak serta Barat Sabah. Berita seterusnya. Lebih 7,100 lot premis perniagaan Majlis Amanah Rakyat MARA di seluruh negara akan mula menikmati potongan kadar sewaan sebanyak 20% bermula 1 Jun ini bagi membantu usahawan mengurangkan kos operasi dalam mendepani krisis ekonomi semasa. Ketua Pengarahnya, Dato' Zulfikri Osman berkata, inisiatif itu dilaksanakan susulan saranan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim agar kadar sewa premis perniagaan berkenaan diturunkan bagi meringankan beban peniaga.
4: Walaupun kadar sewa tu, dia range sewa tu ada yang 300, ada yang 4,000, ada yang 3,000. Jadi semuanya kita bagi 20% penurunan kadar sewa tu. Berkuat kuasa sebab masa tu dah masuk bulan Mei ada dah yang dah bayar dan sebagainya. So kita mula pada 1 hari bulan Jun.
0: Dato' Zulfikri Osman. Institut Pendidikan Guru Malaysia IPGM sedang menjalankan siasatan berhubung satu kejadian buli yang dilaporkan berlaku di sebuah kampus institusi tersebut. IPGM dalam satu kenyataan menegaskan pihaknya memandang serius insiden berkenaan dan tidak akan berkompromi terhadap sebarang salah laku yang mencemarkan imej profesion perguruan. Terdahulu tular di media sosial dakwaan insiden buli yang melibatkan sekumpulan pelatih senior terhadap pelatih junior di sebuah kampus miliknya. Luar negara, penyelesaian diplomatik antara Amerika Syarikat dengan Iran masih terbuka meskipun ketegangan kedua-dua negara terus memuncak. Presiden Donald Trump berkata beliau masih percaya rundingan mampu menamatkan krisis berkenaan. Menurutnya, beberapa perjanjian hampir dicapai sebelum ini namun Iran didakwa sering mengubah pendirian. Sementara itu, Iran menegaskan cadangan dikemukakan Tehran bertujuan menamatkan perang dan sekatan terhadap negara itu. Kerajaan Peru meluluskan permohonan syarikat minyak milik negara Petrol Peru untuk mendapatkan pinjaman sehingga $2 bilion daripada pemberi pinjaman antarabangsa. Langkah itu bertujuan memastikan bekalan bahan api negara terus stabil ketika syarikat berkenaan berdepan masalah kewangan sejak beberapa tahun lalu. Perdana Menteri Peru, Luis Arroyo berkata bantuan itu akan dibiayai bank swasta antarabangsa dan bukannya kerajaan. Petrol Peru sebelum ini dibebani hutang susulan projek pemodenan kilang penapisan minyak Talara yang menelan kos melebihi bajet asal. Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC mengesahkan waran tangkap dikeluarkan terhadap Senator Filipina Ronald De La Rosa atas dakwaan jenayah terhadap kemanusiaan. Jurucakap ICC Orion Milet berkata waran tangkap itu dikeluarkan secara sulit pada November tahun lalu. De La Rosa didakwa terlibat dalam pembunuhan puluhan individu ketika pelaksanaan perang dadah di bawah pentadbiran bekas Presiden Rodrigo Duterte. ICC kini menyerahkan kepada pihak berkuasa Filipina untuk menahan dan menyerahkan beliau kepada mahkamah di The Hague. Hantar virus yang mencetuskan wabak maut di kapal persiaran MV Honduras paling mudah berjangkit sebaik gejala mula muncul. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, keadaan itu menyebabkan semua kontak rapat perlu dikuarantin bagi mengelakkan penularan. Wabak virus jarang ditemui itu setakat ini meragut 3 nyawa di atas kapal berkenaan yang berlabuh di Tenerife, Spanyol. Hampir 150 penumpang dan kru yang berada di atas kapal turut menjalani kuarantin selama 6 minggu. Akhir sekali sukan, penyerang Paris Saint-Germain Osman Dembele dinobatkan sebagai pemain terbaik Ligue 1 buat 2 musim berturut-turut. Pemain berusia 28 tahun itu membantu PSG menghampiri kejuaraan Liga Perancis ke-14 serta mara keperluan akhir Liga Juara Eropah. Dembele menjadi pemain kelima memenangi anugerah berkenaan secara berturut-turut sejak Zlatan Ibrahimovic melakukannya pada 2014. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MyB2S bantu 60,000 pelajar B40 terima lesen percuma. Jemaah haji dinasihat elak pakej ziarah tidak berdaftar. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Bandani. Bersama-sama saya Muhammad Fauzi dalam berita semasa Radio Malaysia, Langkawi FM. Tiada kes penggunaan visa palsu membabitkan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci setakat ini. Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Isham Harun berkata kawalan serta pemantauan ketat terhadap dokumentasi jemaah sentiasa dilaksanakan. Katanya langkah itu membantu memastikan urusan kemasukan berjalan lancar dan mematuhi peraturan ditetapkan Kerajaan Arab Saudi. Beliau bagaimanapun mengingatkan rakyat Malaysia supaya tidak mudah terpedaya dengan tawaran pakej haji tertentu menjelang hari wukuf yang dijangka pada 26 Mei ini. Menurut beliau, Kerajaan Arab Saudi telah memberikan peringatan tegas bahawa individu yang menggunakan visa selain visa haji seperti visa lawatan, pelancongan, pekerjaan atau pelajar tidak dibenarkan memasuki kawasan Mekah khususnya di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Katanya tindakan undang-undang boleh dikenakan sekiranya individu terbabit ditangkap dan didapati bersalah. Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah, KEDA, mengumumkan inisiatif pengurangan kadar sewa premis perniagaan antara 10 hingga 20% bagi membantu usahawan di bawah seliaan agensi itu, khususnya di kawasan luar bandar, menghadapi tekanan ekonomi semasa. Pengerusi KEDA, Datuk Seri Mahathir Khalid dalam satu kenyataan berkata, keputusan tersebut dibuat susulan saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim agar agensi kerajaan yang menguruskan premis perniagaan lebih prihatin terhadap keluhan serta cabaran dihadapi para penyewa. Menurut beliau, inisiatif itu melibatkan keseluruhan 355 premis perniagaan milik KEDA. Ujar beliau, daripada jumlah tersebut, 273 premis berada di bawah seliaan bahagian pembangunan usahawan, manakala 82 premis lagi diuruskan oleh jawatan kuasa pasukan perancang pelaksana program 4P Desa Kedah serta Koperasi Desa Kedah. Beliau berharap pengurangan kadar sewa itu dapat meringankan beban kewangan usahawan sekaligus membolehkan mereka memberi tumpuan kepada pengukuhan serta perkembangan perniagaan masing-masing.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya, Jabatan Alam Sekitar JAS Kedah menasihati orang ramai terutamanya pemilik premis dan pemain industri supaya berwaspada susulan laporan mengenai cubaan penipuan oleh individu tidak bertanggungjawab yang menyamar sebagai pegawai jabatan itu. Pengarah JAS Kedah, Sharifah Zakia Said Saab menerusi satu kenyataan berkata pihaknya menerima makluman pada Jumaat lepas mengenai tindakan seorang lelaki yang menghubungi mangsa melalui panggilan telefon dan mendakwa mangsa melakukan kesalahan di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Ujar beliau, suspek telah menawarkan mangsa penyelesaian di luar saluran rasmi dengan berjanji akan mengurangkan nilai denda jika bayaran dibuat terus kepadanya. Namun, tindakan bijak mangsa yang mendapatkan kepastian mengenai kesahihan identiti pegawai JAS berjaya menyelamatkan daripada terpedaya. Beliau berkata, setiap prosedur penguatkuasaan JAS adalah tertakluk kepada protokol, perundangan dan prosedur operasi standard SOP sedia ada. Sharifah Zakiah berkata lagi, jika menerima panggilan meragukan, pihak industri disaran agar segera menghubungi pejabat JAS Kedah atau cawangan berhampiran bagi menyemak status premis dan rekod penguatkuasaan yang sahih. Polis menahan seorang pekerja stesen minyak warga Bangladesh bagi membantu siasatan kes kehilangan kota petrol subsidi Budi Madani RON 95 Budi 95 yang disyaki digunakan pihak lain di Kupang Baling pada Ahad. Ketua Polis Daerah Baling Superintendent Brandon Richard Joe menerusi satu kenyataan berkata penahanan itu adalah susulan daripada laporan polis yang dibuat oleh seorang peniaga berusia 57 tahun dari Selangor yang mendakwa kota subsidi Budi 95 miliknya hilang. Pengadu mendakwa menyedari perkara itu semasa berada di sebuah stesen minyak di Setia Alam Shah Alam kira-kira pukul 4.48 petang 8 April lalu sebelum membuat semakan melalui aplikasi Budi 95. Hasil semakan mendapati terdapat transaksi pengisian minyak subsidi RON 95 menggunakan nombor kad pengenalan pengadu di sebuah stesen minyak di Padang Lengkuas, Kupang Baling. Siasatan lanjut mendapati berlaku 6 transaksi mengisi minyak RON 95 menggunakan nombor kad pengenalan pengadu membabitkan 309.038 liter minyak bernilai RM1,242.33 bermula 18 Mac hingga 8 April lalu. Berikutan itu, Brandon berkata warga Bangladesh berusia 34 tahun yang juga juru wang stesen minyak itu direman selama 4 hari untuk siasatan lanjut mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana menipu. Beliau kata, polis turut mengesan seorang individu warga tempatan yang dipercayai turut terbabit dalam kes itu. Sampai di sini dulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa tersediakan oleh Muhammad Fauzi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Datuk Yusof Haslam merupakan antara barisan pemenang anugerah karyawan muda pada tahun 2008.
0: RTM 80.

0: Knockaway FM.
1: Cikgu!
2: Cikgu, cikgu tak tahu.
1: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena janji dengan kamu semua.
3: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
3: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
4: Wow, rancaknya balas mesej.
1: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
5: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
6: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
1: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
3: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.

Untuk tempoh 4 hingga 6 Mei 2026, harga bahan makanan terpilih bergerak dalam julat antara penurunan 2% hingga kenaikan 6.7% berbanding minggu sebelumnya. Harga daging lembu menurun 1.4% daripada RM36.40 sekilogram kepada RM35.88 sekilogram, manakala harga ayam standard hampir tidak berubah pada sekitar RM9.50 hingga RM9.51 sekilogram. Namun, beberapa item mencatatkan kenaikan. Harga ikan kembung meningkat 3.9% daripada RM16.76 sekilogram kepada RM17.42 sekilogram. Udang putih meningkat 1.2% kepada RM32.11 sekilogram. Sawi meningkat 4% kepada RM7.23 sekilogram. Manakala santan kelapa segar meningkat 6.7% kepada RM16.88 sekilogram. Walaupun statistik menunjukkan pergerakan harga makanan dilihat terkawal, tetapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan ahli-ahli M10 melahirkan kerisauan bahawa terdapat golongan rakyat di sesetengah kawasan, mungkin terutamanya di luar bandar, telah mula merasai tekanan harga barangan harian. Justru, M10 bersetuju supaya Ketua Setiausaha Negara dapat menyusul perkara ini bersama semua Ketua Setiausaha Kementerian bagi menyelaras inisiatif usaha dan bantuan kerajaan sampai kepada kumpulan sasaran, terutamanya golongan miskin dan rentan. Selain itu, tanda penyesuaian gaya hidup juga sudah mula kelihatan. Purata penumpang rel pada April 2026 meningkat kepada 1,085,580 orang penumpang sehari, iaitu peningkatan 7.6% berbanding Mac 2026. Manakala purata penumpang bas pula meningkat kepada 227,448 penumpang sehari, meningkat 10.3% berbanding bulan sebelumnya. Bagi penggunaan tenaga elektrik pula, purata permintaan maksimum bagi tempoh 4 hingga 10 Mei 2026 meningkat kecil sebanyak 1.4% kepada 20,097 megawatt berbanding 19,815 megawatt pada minggu sebelumnya. Peningkatan kecil ini menunjukkan corak penggunaan elektrik masih terkawal walaupun dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Perkembangan ini juga menunjukkan bahawa sebahagian daripada kita mula menyesuaikan corak mobiliti dan perbelanjaan harian kepada pilihan yang lebih cost effective. Dalam keadaan kos global tidak menentu, perubahan kecil seperti ini penting untuk mengurangkan beban kos yang ditanggung oleh isi rumah. M10 seterusnya turut membincangkan tekanan yang dihadapi terutamanya peniaga kecil, pengusaha pasar malam ataupun usahawan mikro yang terhimpit oleh peningkatan kos operasi. Malah, mereka juga terdedah kepada aliran tunai yang lemah dan kebergantungan kepada satu sumber pendapatan. Tanpa intervensi, risiko perniagaan akan berkurangan maupun penutupan premis boleh meningkat dengan ketara. KPKT memaklumkan bahawa kadar sewa premis perniagaan yang berada di bawah seliaan pihak berkuasa tempatan ataupun PBT berbeza mengikut kategori PBT, iaitu secara umumnya kita ada bandaraya, perbandaran dan juga daerah serta mengikut jenis premis. Bagi menggambarkan keadaan ini, satu contoh kalau kita ambil dari kategori bandaraya

0: PBT Kerajaan Negeri digesa kurangkan kadar sewa premis. Papan pemuka pemantauan krisis bekalan global boleh diakses Jumaat ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafikah Arif dalam utama 5 petang. Pihak berkuasa tempatan PBT dan Kerajaan Negeri digesa supaya mengurangkan kadar sewa premis atau kedai bawah seliaan masing-masing berkuat kuasa serta-merta. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata langkah itu penting bagi membolehkan peniaga kecil, pengusaha pasar malam dan usahawan mikro bertahan susulan peningkatan kos operasi perniagaan.
1: Mereka juga terdedah kepada aliran tunai yang lemah dan kebergantungan kepada satu sumber pendapatan. Tanpa intervensi, risiko perniagaan akan berkurangan maupun penutupan premis boleh meningkat dengan ketara.
0: Menurutnya, inisiatif itu telah dimulakan agensi persekutuan seperti MARA yang mengurangkan kadar sewa 20% bagi lebih 7,000 lot premisnya bermula bulan ini. Manakala DBKL memberikan potongan 50% bagi tapak penjaja terpilih sehingga Disember 2027. Menteri Ekonomi berkata demikian pada taklimat krisis bekalan global. Sementara itu, papan pemuka pemantauan krisis bekalan global dijangka boleh diakses orang awam bermula Jumaat ini. Menurut Akmal Rasulullah, papan pemuka itu bertujuan menjadi sumber rujukan berpusat dalam memantau perkembangan semasa berkaitan krisis bekalan global.
1: Paparan awam dashboard ini, kita akan merangkumkan 10 submenu utama antaranya terkait dengan isu tenaga, komoditi, kos sara hidup, prestasi ekonomi dan juga aliran perdagangan. Paparan khas kerajaan pula akan digunakan sebagai platform pemantauan dalaman bagi menilai perkembangan krisis, mengenal pasti risiko awal serta merangka strategi dan tindakan mitigasi secara lebih tersusun berasaskan data yang hampirnya masa nyata.
0: Akmal Nasrullah turut memaklumkan ekonomi Malaysia kekal stabil meskipun berdepan ketidaktentuan global. Kata beliau, Bank Negara Malaysia mengekalkan OPR pada 2.75% pada 7 Mei lalu. Manakala inflasi keseluruhan dan inflasi teras masing-masing mencatatkan purata 1.6% dan 2.1% pada suku pertama tahun ini. Anggaran awal KDNK bagi suku pertama pula menunjukkan pertumbuhan 5.3%.
1: Angka ini memberi isyarat bahawa ekonomi negara masih berada pada landasan pertumbuhan yang baik dengan tekanan harga yang masih terkawal. Pasaran equity tempatan turut mengekalkan momentum positif sepanjang minggu pelaporan 4 hingga 8 Mei 2026. FBM KLCI ditutup pada paras 1,748.06 mata pada 8 Mei, meningkat 2.1% berbanding 1,722.02 mata pada minggu sebelumnya.
0: Selain itu, dua komoditi utama negara iaitu kelapa sawit dan getah turut mencatatkan perkembangan positif. Walaupun pasaran tenaga global menunjukkan sedikit kestabilan, namun ia masih memerlukan pemantauan kerana sebarang gangguan baharu boleh memberi kesan kepada kos tenaga dan pengeluaran. Malaysia dan China akan memperkukuh kerjasama membangunkan industri masa hadapan dengan TVET menjadi elemen utama negara bagi pertumbuhan ekonomi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kedua-dua negara perlu melangkaui perdagangan tradisional sebagai bidang utama kerjasama. Selain mengenal pasti mobiliti elektrik, teknologi bateri, tenaga boleh baharu, sistem digital dan pembangunan bakat, menurut beliau, Malaysia sedang memperkukuh TVET bagi menyokong sektor pertumbuhan tinggi. Sasarannya 700,000 pekerjaan baharu dalam sektor pembuatan serta 500,000 pekerjaan dalam ekonomi digital. Kebenaran merancang pembangunan di kawasan takungan air di kawasan Jinjang dan Batu di Kuala Lumpur tidak akan diluluskan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yeoh menegaskan keputusan diambil susulan kapasiti kolam takungan banjir dianggarkan hanya berbaki 30% daripada saiz asal.
2: DBKL tidak akan meluluskan pemberian kebenaran merancang bagi sebarang permohonan pembangunan di atas kawasan kolam takungan banjir sehingga syarat-syarat pembangunan yang ditetapkan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran bagi memastikan fungsi asal kolam dan akses penyelenggaraan dapat dikekalkan.
0: Henayo. Sementara itu, 14 lokasi berisiko banjir dikenal pasti sekitar ibu negara. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Sri Fadlun Ma'ujud berkata, antara kawasan terlibat Jalan Sultan Azlan Shah, Lebuh Raya Sultan Iskandar, Bulatan Datuk On dan Jalan Tun Sambatan. Selain itu, jumlah kawasan air bertakung di ibu negara berjaya dikurangkan daripada lebih 30 lokasi kepada 14 lokasi ia hasil pelaksanaan pelbagai projek mitigasi dan penambahbaikan sistem saliran secara berterusan. Berita seterusnya. Tiada sebarang aduan mengenai kes penipuan haji diterima bagi musim haji tahun ini. Namun, pemantauan terus dipergiat bagi membendung kegiatan tersebut daripada berleluasa. Ini ditegaskan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan.
3: Alhamdulillah, kita belum menerima lagi aduan-aduan. Namun, di peringkat Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, khususnya Tabung Haji, Jauhar dan juga agensi-agensi berkaitan, kita sememangnya memantau ya, dari masa ke semasa dan kepada seluruh rakyat Malaysia kiranya ada mengesyaki ataupun informasi yang dirasakan memerlukan pengabsahan ataupun pengesahan, maka boleh rujuk kepada Tabung Haji dan kita boleh bantu untuk mengesahkan sama ada ianya adalah benar ataupun skam.
0: Beliau turut memaklumkan sehingga kini lebih 21,000 jemaah haji negara selamat tiba di Tanah Suci. Operasi haji tahun ini secara keseluruhannya berjalan lancar. Hasil perancangan teliti dan penambahbaikan berterusan oleh TH. Selepas hampir dua dekad bersiaran, program kerohanian RTM Salam Baitullah tampil dengan pembaharuan apabila buat julung kalinya memperkenalkan lagu tema rasmi bagi musim ke-18. Lebih istimewa, ia dirakam bersama orkestra RTM melibatkan kira-kira 17 pemuzik. Penerbit media sosial Salam Baitullah KC Rozaimi berkata, program itu mengangkat tema jihad yang terindah supaya lebih dekat dengan realiti masyarakat khususnya golongan muda.
4: Untuk tema jihad yang terindah untuk tahun ini, kita lebih kepada bukan semata-mata perjuangan dalam peperangan tapi kita perjuangkan dalam kehidupan kita seharian.
0: Musim ini Salam Baitullah menampilkan 6 segmen utama iaitu Kabar Tanah Suci, Duyu Furrahman, Al-Bayan, Rehlah Harap Main, Kapsul Haji dan segmen baharu Istiqomah yang akan bermula bersiaran mulai esok hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Rakyat Malaysia bakal menikmati siaran langsung Piala Dunia 2026 secara percuma menerusi RTM Klik. Sehubungan itu, orang ramai digalakkan memuat turun aplikasi RTM Klik bagi menonton temasya berprestij itu. Saranan disuarakan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil.
5: Mengenai siaran Piala Dunia 2026 yang buat kali pertama diberikan secara percuma kepada rakyat Malaysia dalam tempoh 20 tahun. Dan saya minta supaya nanti diteliti untuk pastikan tidak ada halangan yang keterlaluan untuk rakyat Malaysia menikmati tayangan siaran langsung. Ada 104 permainan ya, bagi World Cup tahun ini. Tapi kali ini kita berikan secara percuma.
0: RTM diumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Aplikasi My Sejahtera akan ditambah baik dengan penyediaan penjejak wabak hantar virus menerusi menu Disease Tracker. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Tahid berkata, langkah itu bagi membolehkan pengguna mendapatkan maklumat terkini berkaitan pengesanan penyakit berjangkit berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, Sepanyol berjaya menyelesaikan operasi pemindahan kumpulan terakhir penumpang dan kru dari kapal pesiaran MV Hondius yang terjejas akibat jangkitan hantar virus. Kapal tersebut telah meninggalkan Pulau Tenerife dan sedang dalam pelayaran menuju ke Rotterdam, Belanda. Akhir sekali sukan, program Road to Gold RTG akan meneroka sukan baru yang berpotensi menghadiahkan pingat emas pertama negara pada sukan Olimpik. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohamad Taufik Johari berkata pendekatan itu akan dibincangkan dalam mesyuarat RTG 19 Mei ini. Hasil mesyuaratnya termasuk pelan tindakan program berkenaan akan diumumkan kelak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. BBT Kerajaan Negeri digesa kurangkan kadar sewa premis. Papan pemuka pemantauan krisis bekalan global boleh diakses Jumaat ini. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Ekspresi Kenangan Langkawi FM.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: Dato' Yusof Haslam merupakan antara barisan pemenang Anugerah Karyawan Muda pada tahun 2008.
1: RTM 80.
0: Suria matahari menyinar ke hati anda. Ekspresi di Langkawi FM.

0: Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.
1: RM26, apa yang menarik? Ha, ni lah abang ni. Had umur belia Malaysia kini ditetapkan 15 hingga 30 tahun selari dengan dasar belia Malaysia dan amalan antarabangsa.
2: Wah! Bagi mengurangkan pencemaran laut dan ancaman mikroplastik, pengunjung taman laut diwajibkan bawa pulang sampah sendiri. Bagus kan?
1: Ya, mestilah. Barulah laut kita bersih dan ekosistem juga terjaga. Ha, ingat, kesalahan-kesalahan kecil buang sampah boleh dikenakan khidmat masyarakat sehingga 12 jam dalam tempoh 6 bulan sebagai pendidikan sivik. Ingat tau?
2: Itu baru betul. Menarik di tahun 2026 juga ialah Juara Ramah Madani diadakan 3 kali sebulan di setiap dun.
1: Wah, meriah. Alhamdulillah, syukur. Boleh berjimat banyak ni.
2: Eh, ada lagi. Sektor pelancongan pula dijangka menerima lonjakan besar mengerusi penganjuran Tahun Melawat Malaysia 2026.
1: Dan bertemakan Malaysia Truly Asia dan Surreal Experience pastinya membuka peluang kepada pelancong meneroka kepelbagaian budaya, warisan serta keindahan alam semula jadi negara.
3: Inilah Malaysiaku!

0: Langkawi Sana Sini.
1: Langkawi Sana Sini, hari ini kita nak kongsikan tentang imajinasi sawah padi di Pulau Tuba, rangkul hadiah utama BMS. Wow, di mana karya berinspirasikan sawah padi di Pulau Tuba berjaya mengangkat artis muda iaitu Nur Fatihah Yusof selaku pemenang anugerah utama bakat muda sezaman edisi ke-29 BMS 29. Karya bertajuk Unharvested Future Voice of the Field melayakkan beliau membawa pulang wang tunai RM40,000 sekaligus mengetepikan 15 karya yang lain. Hebat. Okay. Bagi Nur Fatihah, 31 tahun, usaha kerasnya selama ini terbalas dengan penganugerahan tersebut. Walaupun mengalami kemalangan beberapa hari lalu, beliau hadir berkerusi roda untuk menerima anugerah utama tersebut. Hasil karya beliau dibantu oleh 80 orang terdiri daripada pelajar sekolah rendah dan komuniti di Pulau Tuba. BMS merupakan pertandingan seni berprestij anjuran Balai Seni Negara yang telah diperkenalkan sejak tahun 1974 dan menjadi platform penting dalam mencungkil, mengiktiraf serta mengangkat bakat seniman muda kontemporari Malaysia. BMS 29 tampil dengan pendekatan lokasi spesifik dengan Langkawi dipilih sebagai latar utama pengkaryaan. Okay, Langkawi Sana Sini diterbitkan oleh Wan Nur Ashikin.
0: Langkawi Sana

Ekspresi Kenangan di Langkawi FM. Selamat petang semua. Terima kasih anda yang terus bersama Langkawi FM. Ha, yang tengah pegang telefon. Duh, mai-mai lah. Mai cik, oi, mai cik, mai. Ha, macam lagu Negeri Kedah tu kan. Ha, selokan Negeri Kedah tu. Sagi-sagi. Sudah matahari. Ha, siarkan lagu tu selepas berita. Semasa tempat pukul 6 petang. Sebentar saja lagi. Lepas tu kita layan lagi lagu-lagu dalam Ekspresi Kenangan. Dan anda yang sedang menonton di TT Live Langkawi FM yang pegang telefon tu, mai, mai tengok lah. Mai tengok dekat TikTok Live Langkawi FM tu. Okay, mailah singgah walaupun sad.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Suriati Haji Snafi dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa petang ini dimulakan dengan sebuah pesawat ringan latihan milik syarikat penerbangan tempatan melakukan pendaratan cemas di Kompleks Sukan Lada pagi tadi selepas mengalami masalah enjin ketika menjalani latihan penerbangan. Ketua Polis Daerah Langkawi Penolong Pesuruhjaya Polis ACP Khairul Azhar Nuruddin dalam kenyataan memaklumkan pihak polis menerima maklumat mengenai kejadian itu pada pukul 11.07 minit pagi daripada penyelia Menara Kawalan Trafik Udara Langkawi. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia di lapangan terbang antarabangsa Langkawi mendapati pesawat berkenaan dikendalikan Kapten Muhammad Hafiz Iskandar bersama seorang kadet penerbangan Syah Izzati Maisarah Irwan Syah menghadapi masalah. Tambah beliau lagi, tiada kemalangan jiwa atau kecederaan dilaporkan. Berita seterusnya. Pertubuhan bukan kerajaan NGO serta agensi kerajaan digesa memperkukuh kerjasama dalam menganjurkan program pembangunan belia khususnya di kawasan luar bandar bagi memastikan golongan tersebut mempunyai hala tuju masa depan yang lebih jelas. Pengerusi Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah Kedah, Datuk Seri Mahathir Khalid berkata, golongan belia perlu terus berusaha membina masa depan yang lebih cemerlang melalui pendidikan kemahiran dan latihan teknikal. Datuk Seri Mahathir berucap demikian semasa merasmikan sambutan Hari Belia Negara HBN 2026 peringkat daerah Padang Terap di Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Naka Padang Terap.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya. Siasatan ke atas empat lelaki warga Thailand di bawah Seksyen 26A Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Atisom 2007 kini dikendalikan secara rapi oleh Jabatan Immigration Malaysia JIM Negeri Kedah susulan cubaan menyeludup 29 individu melalui pintu sempadan negara bulan lalu. Kes yang dikesan oleh Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS di ICQS Bukit Kayu Hitam pada April 2026 itu melibatkan penahanan 3 buah van yang turut membawa 7 kanak-kanak lelaki tanpa dokumen perjalanan yang sah. Menyedari liputan meluas media antarabangsa, JIM Kedah pada Isnin membuka pintu kepada delegasi Thailand untuk melihat sendiri pengurusan kes yang dilaksanakan mengikut prosedur perundangan tanpa mengabaikan kebajikan mangsa yang terlibat. JIM Kedah dalam kenyataannya menegaskan bahawa kes tersebut dipantau sepenuhnya oleh kerajaan Thailand memandangkan ia melibatkan kanak-kanak serta institusi agama. Sampai di sini dulu berita semasa petang ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Muhammad Fauzi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Empat keutamaan dicadangkan Bank Dunia kepada Malaysia bagi menghadapi tekanan global secara berlapis melibatkan harga minyak, baja dan makanan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, empat keutamaan itu ialah menjamin bekalan tenaga, memperkukuh ruang fiskal, mengurus permintaan tenaga serta menyasarkan sokongan kepada isi rumah dan perniagaan yang benar-benar terkesan.
1: Cadangan pihak World Bank tersebut kita sambut baik dan turut dibincangkan bahawa ianya selari dan sejajar dengan keputusan kerajaan melalui inisiatif yang sedang dalam pelbagai peringkat pelaksanaan.
0: Tambah Akmal, fokus kerajaan ketika ini adalah menjamin bekalan, memanjangkan daya tahan bekalan sedia ada dan mengekang tekanan harga. Sebarang penyesuaian dasar pula akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar dan bersifat sementara dengan keutamaan melindungi rakyat serta kestabilan bekalan. Dalam pada itu, Akmal Nasrullah turut memaklumkan penggunaan pengangkutan awam terus mencatat peningkatan. Ia memandangkan sebahagian rakyat dapat menyesuaikan corak mobiliti kepada pilihan yang lebih efektif. Tambahnya, penyesuaian tersebut mencerminkan perubahan tingkah laku pengguna dalam mengurus perbelanjaan harian selaras dengan keadaan semasa.
1: Purata penumpang rel pada April 2026 meningkat kepada 1,085,580 orang penumpang sehari, iaitu peningkatan 7.6% berbanding Mac 2026. Manakala purata penumpang bas pula meningkat kepada 227,448 penumpang sehari, meningkat 10.3% berbanding bulan sebelumnya.
0: Tambah Akmal Nasrullah lagi, setiap penyelarasan dan penyampaian mesti dipertingkat agar inisiatif dan bantuan kerajaan sampai kepada kumpulan sasar, terutama golongan miskin dan rentan. Untuk itu, Majlis Tindakan Ekonomi Negara mahu semua kementerian mengambil langkah sewajarnya agar tekanan kos sara hidup sebahagian rakyat di kawasan luar bandar dapat dikurangkan.
1: Walaupun statistik menunjukkan pergerakan harga makanan dilihat terkawal, tetapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan ahli-ahli M10 melahirkan kerisauan bahawa terdapat golongan rakyat di setengah kawasan, mungkin terutamanya di luar bandar, telah mula merasai tekanan harga barangan harian.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Susulan itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook turut mengarahkan setiap kementerian menyelaras semula inisiatif, usaha dan bantuan agar ianya sampai kepada kumpulan sasaran secara lebih berkesan. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata arahan itu dibuat setelah mengambil kira impak krisis bekalan global yang semakin memberi tekanan kepada harga barangan harian. Dana perolehan aset Angkatan Tentera Malaysia ATM kini tidak lagi dibekukan. Perkara tersebut dimaklumkan Menteri Pertahanan, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Katanya keputusan tersebut diperoleh selepas melalui proses penstrukturan semula yang lebih telus dan tersusun.
2: Jadi perkara ini memang ada dalam perancangan kita, terutamanya dalam soal untuk kita meningkatkan lagi keupayaan kita membangunkan industri pertahanan tempatan dan bagaimana dalam kita lihat pengalaman daripada peperangan, kalau kita, bagi kita wajar kita mengamalkan pendekatan dia panggil asymmetrical warfare.
0: Menurut beliau, perkembangan itu juga selari dengan usaha kerajaan memperkukuh tadbir urus serta meningkatkan keyakinan terhadap sistem perolehan dalam sektor keselamatan. Cadangan bagi meningkatkan jumlah jururawat sedang diteliti, termasuk melalui institut latihan milik kementerian serta sektor swasta. Timbalan Menteri Kesihatan, Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, Kementerian Kesihatan Malaysia juga sedang mempertimbang latihan penjagaan khusus bagi jururawat untuk memenuhi keperluan masyarakat menua.
3: Kementerian Kesihatan Malaysia akan kekal komited dalam usaha memperkasakan profesion kejururawatan menerusi pelbagai langkah strategik. Antaranya termasuklah pemerkasaan latihan dan pembangunan kejaya yang berterusan.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan sambutan Hari Jururawat Peringkat Kebangsaan 2026 dan seminar kejururawatan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Berita seterusnya. Rakyat Malaysia bakal menikmati siaran langsung Piala Dunia 2026 secara percuma menerusi RTM Klik. Sehubungan itu, orang ramai digalakkan memuat turun aplikasi RTM Click bagi menonton tamasya berprestij itu. Saranan disuarakan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil.
4: Mengenai siaran Piala Dunia 2026 yang buat kali pertama diberikan secara percuma kepada rakyat Malaysia dalam tempoh 20 tahun. Dan saya minta supaya nanti diteliti untuk pastikan tidak ada halangan yang keterlaluan untuk rakyat Malaysia menikmati tayangan siaran langsung. Ada 104 permainan bagi World Cup tahun ini. Tapi kali ini kita berikan secara percuma.
0: RTM diumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Penggunaan teknologi pengimbasan moden berteraskan kecerdasan buatan AI terus diperluas. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, langkah itu bagi memastikan pintu masuk negara lebih selamat, cekap dan berintegriti, khususnya dalam mengesan ancaman rentas sempadan membabitkan penyeludupan dadah, senjata api, barang subsidi dan aktiviti pemerdagangan manusia. Katanya sebanyak 184 unit mesin pengimbas baharu sedang dipasang di pintu masuk strategik termasuk di Johor, menerusi Kompleks Sultan Abu Bakar, Kelantan dan Perlis. Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan pendekatan satu agensi satu kawalan bawah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS turut memperkukuh penyelarasan operasi sempadan negara. Ia menerusi penggunaan teknologi AI Enable, sistem pengecaman aksara optik, portal pemantauan radiasi serta mobile scanner berteknologi tinggi. Penggunaan teknologi tersebut bukan sahaja memperkukuh aspek keselamatan negara, malah melancarkan perdagangan serta pergerakan logistik di pintu masuk utama negara secara lebih efisien dan pantas. Seorang penuntut kolej didakwa di Mahkamah Magistret Kota Baharu hari ini atas pertuduhan membunuh Nurfisha Zulkifli, 19 tahun, di Ketereh 30 April lalu. Tertuduh Muhammad Hazim Muhammad, 19 tahun, mengangguk faham ketika pertuduhan dibacakan. Tiada pengakuan direkodkan memandangkan kes bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Sabit kesalahan, hukuman mati atau penjara sehingga 40 tahun. Sekiranya tidak dihukum mati, disebat tidak kurang 12 sebatan. Sebutan semula kes 2 Julai depan. Seorang lagi suspek remaja yang sebelum ini turut direman dibebaskan dengan jaminan polis. Di Perak, 23 pendatang tanpa izin parti ditahan pihak berkuasa selepas bot dinaiki mereka karam di perairan Pulau Pangkor. Ketua Polis Daerah Manjung, ACP Hasbullah Abdul Rahman berkata, kesemua parti berkenaan merupakan warga Indonesia. Mereka kemudiannya dibawa ke IPD daerah Manjung untuk tindakan lanjut. Luar negara, harga minyak dunia terus melonjak susulan kebuntuan rundingan menamatkan konflik di Asia Barat serta pembukaan semula Selat Hormuz untuk laluan kapal tangki minyak dan kargo. Kenaikan harga minyak mentah turut meningkatkan hasil bon kerajaan di beberapa negara termasuk Britain. Penanda aras, minyak Brent melonjak lebih 3.5% kepada $108 setong. Manakala West Texas Intermediate meningkat hampir 4% kepada $101 setong. Pasaran saham utama Eropah pula mencatat penurunan seiring kerugian beberapa indeks utama Asia. 6 maut manakala 7 cedera dalam serangan udara Israel di Bandar Far Dunin, Selatan Lubnan. Agensi Berita Nasional Lubnan melaporkan serangan itu turut memusnahkan sebuah rumah. Ketegangan terus memuncak apabila Israel dan Hezbollah berbalas serangan walaupun gencatan senjata dicapai 17 April lalu. Lebih 2,800 orang terbunuh di Lubnan sejak konflik serantau tercetus. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bank Dunia garis 4 keutamaan hadapi tekanan global. PM arah Kementerian Selaras Bantuan bantu golongan sasar. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

12 Mei 2014, Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Razif bin Abdul Rahman mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2014, Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Razif bin Abdul Rahman, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Seberang Takir secara rasmi menjadi Menteri Besar Terengganu yang baharu dalam satu upacara pelantikan yang diadakan di Istana Syarqiyah, Chendering. Pelantikan beliau dibuat bagi menggantikan Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad bin Said yang meletakkan jawatan. Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Razif dilantik selaras dengan syarat 1/10 Undang-Undang bagi diri Kerajaan Terengganu yang dibaca bersama-sama Perenggan A di bawah syarat 2/14.

0: Lebih malam waktu ini bersama-sama dengan saya Lurusi Nasional Malam di Nasional FM sentiasa di hati. Untuk jam yang berikutnya pasti akan terus menghiburkan anda pada malam ini dengan seleksi lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM walau di mana juga anda berada, di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat, juga di Sabah, Sarawak dan ragam dengan kita yang berada di Indonesia, Singapura, Brunei yang terus mendengarkan Nasional FM menerusi aplikasi RTM Klik dan juga menerusi saluran televisyen MyTV 701 dan melalui radio portal RTM. Sekarang ni dah ada baru ya, anda boleh Google saja di kata carian, boleh dengar radio portal RTM, 34 stesen radio RTM di seluruh negara secara khususnya Nasional FM. Seperti biasa, untuk jam yang berikutnya ini saya ingin kongsikan kepada anda info semasa yang diambil dari portal berita RTM, di mana klinik kesihatan KK Maran akan dinaik taraf daripada klinik kesihatan jenis 4 kepada klinik kesihatan jenis 3 yang menyediakan perkhidmatan kecemasan 24 jam bagi memenuhi keperluan penduduk daerah itu. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, di mana klinik tersebut turut dilengkapi dengan 6 katil wad pesakit di ruang pemerhatian serta perkhidmatan pusat bersalin kecemasan EBC. Menurut beliau juga, langkah itu diambil bagi memperkukuh peranan klinik kesihatan sebagai tunjang kepada sistem penjagaan kesihatan BRIMA. Dalam pada itu, menurut beliau juga, projek pembinaan Hospital Maran yang dianggarkan bernilai RM350 juta ringgit tidak akan diteruskan buat masa ini selepas pihaknya menilai keadaan semasa serta penggunaan fasiliti kesihatan sedia ada. Keputusan itu dibuat hasil daripada tinjauan berkaitan keperluan sebenar perkhidmatan kesihatan di daerah Maran. Untuk perkongsian yang seterusnya, pasukan tentera Iraq dikenali sebagai Popular Mobilization Force PMF yang pro-Iran telah melancarkan operasi pembersihan dan pencarian di Padang Pasir Selatan susulan laporan mengenai pangkalan Israel di negara itu. Menurut pasukan itu, operasi yang digelar Imposing Sovereignty itu bermula di Padang Pasir Najaf dan Karbala. Juga langkah itu susulan laporan The Wall Street Journal bahawa tentera Israel telah menubuhkan pos tentera rahsia di Najaf untuk menyokong kempen serangan udara terhadap Iran, dan pangkalan itu hampir ditemui pada awal Mac. Pihak berkuasa Iraq pada Isnin telah menafikan kehadiran mana-mana pangkalan atau tentera asing yang tidak dikenali, yang tidak dibenarkan di wilayah mereka. Dalam satu kenyataan juga, pihak berkenaan maklumkan tentera Iraq bertempur pada Mac dengan sebuah kumpulan yang tidak dikenali yang dibantu oleh pesawat, menyebabkan seorang anggota keselamatan maut, 2 cedera dan sebuah kenderaan rosak. Perkongsian info semasa yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM. Untuk berita lebih terperinci, nantikan berita utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Kenangan semalam penuh dengan kenangan. Lagu yang dipublikan oleh kumpulan Olan pada tahun 1995, lagu ciptaan dan juga lirik yang ditulis oleh Olan sendiri. Membawa kita 10.30 minit malam waktu ini. Semestinya dengan pelbagai non saja yang akan terus menghiburkan kita pada malam ini dengan dengan lagu-lagu terbaik yang terus menjadikan lagi malam anda pada malam ini. Ya, terima kasih untuk anda yang masih lagi terus dengar National FM walau di mana juga anda berada. Secara khususnya juga sahabat kita di TikTok Live National FM sama dengan Profesor Bos Kentang. Hari-hari dari jerantut ya. Frekuensi yang sama 93.5 MHz FM. Hujan lebat malam ini di jerantut. Nur Suhaila katanya betul jerantut hujan lebat . Sebenarnya saya nak kongsikan kepada anda info cuaca di sebelah malam ini. Tapi ada sahabat kita telah memberitahu di kawasan jerantut hujan lebat ketika ini. Tapi apapun, walaupun hujan lebat, kita terus berhibur layan kesyahduan lagu-lagu terbaik Nurusi Nasional Malam. Terima kasih sahabat-sahabat kita yang tapping-tapping, yang bagi gig, semoga murah rezeki selalu. Sedikit perkongsian info cuaca di sebelah malam ini yang telah dinyatakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, dijangka berlakunya hujan lebat dan ribut petir bagi kawasan di negeri Kedah, bagi daerah Sik, Baling, Kulim, Bandar Baharu dan juga di Bandar Baharu, diikuti di seluruh negeri Perak, di Kelantan juga, di daerah Jeli, Tanah Merah, Macang, Pasir Putih, Kuala Krai dan Gua Musang, di Terengganu, daerah Besut, diikuti di negeri Pahang, kawasan Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Temerloh, Maran dan Kuantan, manakala di Selangor, daerah Sabah, Bernam. Kita ke negeri di negeri Borneo pula. Bumi Kenyalang di negeri Sarawak, daerah Muka, kawasan Dalat, di Bintulu, kawasan Tatau, Miri, kawasan Beluru, Telang Usan dan Marudi, diikuti di daerah Limbang, di negeri di bawah Bayu, negeri Sabah, kawasan pendalaman di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan Tambunan, kawasan Pantai Barat, kawasan Ranau dan Sandakan, kawasan Tongod, diikuti di seluruh wilayah Persekutuan Labuan sehingga 1 pagi nanti. Jadi kepada anda yang berada di kawasan tersebut, berhati-hatilah ya. Sila rancang sebaiknya perjalanan anda di sebelah malam ini. Saya doakan agar anda semua selamat sampai ke destinasinya yang mana berurusan pada malam ini. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Ya, pastinya terus kekal National FM di pelbagai lokasi ketika ini. Saya akan terus menyerikan dan menghiburkan anda dengan dendangan lagu pilihan bersama 2.0. Antaranya bersama dengan sahabat kita, permintaan lagunya dari Temerloh, Pahang. Alamak, teringat ikan patin. Patin masa tu poyak. Anisah Noor dengan permintaan lagunya, sebuah lagu nostalgia daripada Nurul yang berjudul Kerana Terluka. Diikuti Sweet Spice Kitchen dari Nilai Serut Niral Negeri Sembilan dengan permintaan lagu saya pada malam ini, sebuah lagu dendangannya. Baru saja dihiburkan sebentar tadi, lagu Nick Adila. Saya lupa. Tapi tak apa, kita terus hiburan kita. Yang seterusnya, permintaan daripada Ainun Jaafar dengan permintaan sebuah lagu daripada band Nathan yang berjudul Stanza Sekeping Hati. Pastinya buat semua pendengar National FM, Semoga anda terhibur hendaknya. Pilihan bersama 2.0 mengimbau kenangan silam. Terbaik terus layan, terus berhibur. Nothing's gonna change my love for you untuk anda National FM.

Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Cikgu.
1: Cikgu
2: saya tak datang.
1: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena jadikan kamu semua.
3: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
3: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
0: Wow, rancaknya balas mesej.
1: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
4: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
0: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
1: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
3: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2.

0: barang.
1: Walaupun statistik menunjukkan pergerakan harga makanan dilihat terkawal, tetapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan ahli-ahli M10 melahirkan kerisauan bahawa terdapat golongan rakyat di setengah kawasan, mungkin terutamanya di luar bandar, telah mula merasai tekanan harga barangan harian.
0: Menurut Akmal lagi, agensi persekutuan telah melaksanakan pengurangan sewa premis bagi membantu peniaga kecil dan usahawan mikro menghadapi peningkatan kos operasi. Langkah itu dimulakan MARA menerusi pengurangan sewa 20% bermula bulan ini. DBKL memberikan potongan 50% bagi tapak penjaja terpilih sehingga Disember 2027.
1: Pada akhirnya, usaha ini adalah untuk memastikan peniaga kecil terus berniaga, mengurangkan sedikit beban dan tekanan. Pekerja terus mempunyai pendapatan, premis tidak kosong dan ekonomi komuniti terus berjalan.
0: Sebarang dasar berkaitan krisis bekalan global akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar dan bersifat sementara. Jelas Akmal langkah itu bagi memastikan keseimbangan ekonomi negara terus terpelihara.
1: Fokus kerajaan adalah untuk menjamin bekalan, memanjangkan daya tahan bekalan sedia ada dan mengekang tekanan harga. Usaha sedang dibuat untuk menyelaras kawalan ekspor bahan api tertentu, jaminan bekalan barangan keperluan, pengurusan kuota pembelian, penjimatan tenaga serta kerjasama rapat dengan industri.
0: Beliau mengulas cadangan Bank Dunia berhubung empat keutamaan yang perlu diberi tumpuan Malaysia, termasuk jaminan bekalan tenaga dan sokongan kepada isi rumah serta perniagaan terkesan. Dalam pada itu, inisiatif Budi Madani RON 95 dilihat membantu kerajaan memahami pola penggunaan bahan api di peringkat negara. Timbalan Menteri Kewangan Leo Chintang menjelaskan, mekanisme pengurusan permintaan itu penting bagi memastikan bekalan bahan api kekal konsisten dalam tempoh panjang meskipun ketidaktentuan global berterusan. Menurutnya, komunikasi yang jelas serta sokongan awam untuk mengurangkan penggunaan dapat membantu menjamin bekalan jangka panjang negara. Mengenai cadangan penentuan garis pemisah penerima subsidi petrol, pensyarah kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Mustazhar Mansur berpandangan penentuan kelayakan bagi subsidi berkenaan tidak boleh hanya tertumpu kepada klasifikasi pendapatan yang tidak menggambarkan sepenuhnya situasi kewangan sebenar setiap isi rumah.
2: Kita memerlukan satu data yang bersepadu, yang seperti mana yang dicadangkan dalam sistem padu. Sebab kita tahu walaupun mereka adalah dikategorikan sebagai M40, T20, tetapi dari segi kelayakan mereka, kita melihat kepada tanggungan yang mereka hadapi, kawasan yang mereka tinggal juga perlu dilihat dan perlu dikajikan dengan lebih mendalam dengan melibatkan sesi lebat urus dan juga melihat kepada kategori yang lebih detail.
0: Menurut beliau lagi, golongan yang tidak lagi layak menerima subsidi juga perlu diberikan tempoh penyesuaian serta sokongan alternatif bagi mengurangkan kesan pelaksanaan penyasaran subsidi. Sementara itu, komuniti Madani perlu menjadi barisan hadapan dalam memahami kesusahan dan keresahan rakyat di lapangan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, peranan itu termasuk membantu masyarakat mendapatkan akses kepada bantuan kerajaan.
3: Ada yang tak tahu, boleh mendapat bantuan, kerajaan sebelum ni dah berikan bantuan tunai RM200 tapi telah ditingkatkan pada 21 April yang lalu menjadi RM400. Seorang peniaga yang menjual pisang di pasar itu, beliau bertanya macam mana saya nak dapat. Jadi maksudnya komuniti Madani perlu dilengkapkan dengan maklumat supaya mereka boleh membantu komuniti setempat untuk mendapat akses kepada bantuan-bantuan seperti ini.
0: Datuk Fahmi Fadil. Berita seterusnya. Dana perolehan aset Angkatan Tentera Malaysia tidak lagi dibekukan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin memberitahu keputusan diperoleh selepas melalui proses penstrukturan semula yang lebih telus dan tersusun.
4: Dah tak ada lagi pembekuan kerana kita telah lakukan penstrukturan yang boleh memastikan tidak ada ketirisan, tidak ada kebocoran dan sebagainya. Maka sekarang ni semua perolehan balik ke keadaan biasa tetapi dengan perubahan-perubahan yang kita perkenalkan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin.

In. Malaysia dan China akan memperkukuh kerjasama membangunkan industri masa hadapan dengan TVET menjadi elemen utama negara bagi pertumbuhan ekonomi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kedua-dua negara perlu melangkaui perdagangan tradisional sebagai bidang utama kerjasama selain mengenal pasti mobiliti elektrik, teknologi bateri, tenaga boleh baharu, sistem digital dan pembangunan bakat. Menurut beliau, Malaysia sedang memperkukuh TVET bagi menyokong sektor pertumbuhan tinggi. Sasarannya 700,000 pekerjaan baharu dalam sektor pembuatan serta 500,000 pekerjaan dalam ekonomi digital. Luar negara, peperangan dengan Iran menyebabkan Amerika Syarikat membelanjakan hampir $29 bilion sejak ia bermula pada 28 Februari lepas. Perkara itu disahkan oleh Setiausaha Rendah Pertahanan merangkap Ketua Pegawai Kewangan Pertahanan Amerika, Jules J. Hurst, semasa memberi keterangan di hadapan Jawatan Kuasa Kecil Peruntukan Dewan Perwakilan. Bulan lalu, Hurst menyatakan Washington membelanjakan kira-kira $25 bilion untuk peperangan tersebut. Sementara itu, ketegangan di Asia Barat berterusan apabila tentera laut Amerika mengubah haluan puluhan kapal komersial yang cuba memasuki atau meninggalkan pelabuhan Iran. Sungguhpun Presiden Donald Trump telah mengumumkan gencatan senjata akan kekal, Washington tetap meneruskan sekatan tentera laut terhadap Iran sejak 13 April. Jumaat lepas, Perintah Pusat Amerika mengesahkan tentera lautnya telah menghalang 70 kapal tangki daripada memasuki atau meninggalkan pelabuhan Iran yang mempunyai kapasiti untuk menampung lebih 166 juta tong minyak bernilai lebih $13 bilion. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan peluru berpandu Sarmat milik Moskow ialah sistem peluru berpandu paling berkuasa di dunia dengan jumlah kapasiti lebih 4 kali ganda berbanding mana-mana yang setara dengan Barat. Terdahulu, Komander Pasukan Peluru Berpandu Strategi, Kolonel Jeneral Sergei Karakov, melaporkan kepada Putin tentang kejayaan ujian pelancaran peluru berpandu Sarmat. Putin turut mengesahkan jarak penerbangan peluru berpandu Sarmat melebihi 35,000 kilometer. Sukan Badminton Terbuka Thailand 2026. Dua gandingan baharu beregu lelaki negara Muhammad Haikal Nazri, Brian Jeremy Kunting dan pasangan profesional Chia Weiji Teo Yi memulakan aksi mereka dengan langkah kanan selepas mara ke pusingan kedua. Turut mara satu lagi beregu lelaki negara Nur Muhammad Azrin Ayub dan Wee Kiong. Namun, dua pasangan beregu wanita Malaysia Ong Shin Yi, Carmen Ting dan Chon Ji Yu, Vanessa Ng tersingkir pada aksi pembukaan semalam setelah masing-masing tewas kepada pasangan Indonesia dan Jepun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Golongan rentan tidak diabai hadapi tekanan harga. Mara di BKL dahului langkah kurangkan sewa. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Tahun 2009 merupakan tahun transformasi bagi merealisasikan pencapaian misi dan matlamat negara di bawah kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak.
0: RTM 80.